Ole tuna kan ngai thak ta kha lung lei saphet ko ra swai me zai pol din khong ei num ti hla han sakania tun tum zai pol larem huna kan ngai thanu nun ber tur chu dor prevent her branch wai me zai pol din faina ti hla han sakhe hania hemizodar kwale minute som hnia hianin rjv ali hovin hindi hla kan ngai tha anga de chuanin nakin dar som le mini som le a hianin rjs choice huna pathian fakna hla ngai tha in hun kan mang ho vele thong don ani rjs s thampui kan ya in zawai in choi tui vek ko le